Negara Brunei Darussalam ke Malaysia. Tuan Yang Terutama Muhammad Syafie bin Haji Kassim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium. Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik

Saya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Sahid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watika pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Bihin Datuk Pekerma Jaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Riza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hala yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi. Sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China terus memberikan manfaat yang besar di rantau ini. Walaupun sudah 5 tahun berlalu sejak hubungan dialog tersebut dinaik taraf kepada perkongsian strategik komprehensif semasa Brunei Darussalam menjadi pengerusi ASEAN pada tahun 2021, perkongsian tersebut terus memberikan manfaat yang konkret kepada rantau ini. Pada mengakhiri sabda Duli Yang Teramat Mulia mengucapkan tahniah kepada Presiden Xi Jinping atas penganjuran sidang kemuncak APEC di China pada bulan November 2026 dan menyampaikan sokongan padu dan ucapan selamat maju jaya daripada negara Brunei Darussalam dalam persiapan mereka. Majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China telah diadakan di Diaoyu Tai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik
dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran.

0: kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosiobudaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun kelima Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, telah menghoskan majlis santap malam di Diaoyutai State Guest House. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota pagi kemarin berkenan berangkat membuat lawatan ke General Administration for Sports of China, GASC National Training Center. Keberangkatan tiba Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Gao Jidan, Minister of General Administration of Sport of China. Pada awal lawatan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama. Semasa majlis perjumpaan tersebut, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi kejohanan wushu remaja dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala, The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. General Administration for Sports of China, GASC, ditubuhkan pada tahun 1998 dan merupakan sebuah agensi bertaraf kementerian di bawah State Council, Republik Rakyat China yang bertanggungjawab terhadap pembangunan dan pentadbiran sukan termasuk menyelia All China Sports Federation dan jawatankuasa Olimpik China serta memainkan peranan penting dalam membangunkan atlet-atlet Olimpik di negara tersebut. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Nuraimimah Haji Muhammad Nur dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita, seterusnya berita sukan pukul 9 pagi.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, yes, sebuah lagu daripada Kelangit, Pusing, membawa kita ke pukul 8.31 minit pagi. Pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi pagi di jam ketiga, ya. Baik, ada di sini ada satu makluman, ya, yang mana Jabatan Radio Televisyen Brunei sekali lagi, ya, menganjurkan bengkel juru acara majlis pada 22 Jun 2026 hingga 25 Jun 2026. Jadi kepada Auda yang berminat, Auda boleh mendapatkan borang penyertaan di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei, Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth II, Bandar Seri Begawan. Ataupun Auda boleh memuat turun melalui laman sesawang www.rtb.gov.pn. Saya ulang, sudah boleh memuat turun borang penyertaan melalui laman sesawang di www.rtb.gov.pn. Dan juga auda tarikh tutup penyertaan ialah pada hari Sabtu 6 Jun 2026 pukul 3 petang. Juga penyertaannya hanya terhad kepada 25 orang sahaja.

0: clinically pertama, ia diukurkan untuk orang ramai, khususnya untuk peniaga-peniaga lah yang berniaga di kedai kampung fashion.
1: Baru kali pertama kami mengadakan. Ini kami kira percubaan, insyaAllah akan diadakan berterusan lah dalam berangkali kalau sambutan digalak menggalakkan dalam dua kali sebulan, insyaAllah.
0: Puan, jadi kalau melihat sendirilah harapan Puan dengan adanya kedai kampung fes yang diadakan di sini inilah. Jadi macam mana harapan untuk akan datang sehingga orang ramai, supaya lebih ramai lagi datang ke di kedai kampung fes yang dianjurkan oleh Majlis Perlindungan Kampung Kasatan.
1: Sokongan untuk orang untuk sokongan untuk ramai lagi kelah yang akan datang ke mari untuk anda, kami akan nyorangkan buat lagi lah anjuran yang untuk
0: orang-orang, maksudnya untuk peniaga-peniaga dan anjuran ini sebenarnya untuk memberikan peluang kepada peniaga-peniaga tempatan, untuk peniaga tempatan anak-anak muda yang berjual di sini. Saya pun dapat memerhatikan bahawa ramai anak-anak muda yang berdagang inilah, macam-macam yang sekarang ini. Itu saya dah, terima kasih Puan.
1: Okey,
0: selamat wakil daripada MPK, satu produk. Siapa nama dia?
2: Syukrina binti Haji Kenafia.
0: Mungkin mana?
2: Mewakili dari kawasan 4, RPN Pancoran Kubau.
0: Jadi apa jenis jualan yang dijual ni? Sama ada mengikuti kedai kampung PSD ni?
2: Jualan produk dari kampung, kawasan kampung adalah kawasan 4, RPN Pancoran Kubau. Produknya ayam pandan frozen dan ikan dasar pedas manis.
0: Panjang kita mengikuti kedai kampung PSD yang dikenali oleh MPK Kampung. Macam mana sambutan orang ramai sesuatu?
2: Sambutan di sini alhamdulillah meriahlah, ramai juga yang datang dari pegawai dari pejabat-pejabat yang berdekatan di sini. Ada juga yang berpusing juga lah modal kami lah untuk sambutan ini. Alhamdulillah.
0: Harapan kita kepada orang ramai supaya esok adalah hari terakhir kalian untuk peniaga-peniaga ni.
2: Esok hari terakhir, 14 hari bulan, kami menggalakkan lagi lah pegawai-pegawai pejabat-pejabat yang berdekatan untuk datang sini. Sama orang-orang ramai untuk datang sini dari 8 pagi sampai 4 petang.
0: Baik, terima kasih Rehan.
2: Sama-sama.
0: Baik, Izzatul dan pendengar, demikian tadi speaker one case saya bersama dengan wakil daripada MPK Kampung Kasat, iaitu bagian ekonomi. Ada yang Nur Azrini binti Haji Muhammad mengenai dengan kedai kampung Fis 1.09 hari keluarga yang diadakan di kedai kampung kantin Dewan Muhibah ini. Jadi apa yang kita harapkan, kalau ramai bolehlah berkunjung ke sini untuk melihat jualan ataupun makanan yang dijual di sini dengan harga yang bertuan. Kita support peniaga-peniaga tempatan kita. Baik, itu sahaja laporan saya, Izzatul. Kembali kepada Izzatul di konti siaran National FM. Silakan.
3: Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, alhamdulillah, demikian tadi ya perkongsian rakan kita pengiran Haji Hanafi berkenaan dengan kedai kampung, anjuran daripada Majlis Perlindungan Kampung Kasat.

0: cuaca panas sebelum dan selepas bersenam. Selepas makan, rasa dahaga. Minum air kosong, tiada gula, banyak khasiat. Amalkan gaya hidup sihat.
1: Pesanan ini dibawakan oleh National FM.

0: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM, iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi, manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Ya, sudah. Derma darah ya merupakan satu amalan mulia kerana darah yang diderma boleh menyelamatkan nyawa seseorang yang memerlukannya. Amalan derma darah dapat memupuk nilai murni dalam diri dan boleh dijadikan sebagai tanggungjawab sosial. Jadi antara kelebihan derma darah terhadap kesihatan ialah mengurangkan risiko serangan jantung, yang mana menurut kajian daripada jurnal Epidemiologi Amerika, derma darah sekurang-kurangnya sekali setahun boleh mengurangkan

0: Sesi Pagi.
1: Secubit fakta.
2: Burj Khalifa. Burj Khalifa ialah salah sebuah bangunan tertinggi di dunia yang memiliki ketinggian 828 meter iaitu 2,717 kaki bersamaan dengan 160 tingkat.
1: Secubit fakta.
2: Menara ini terletak di Dubai, Emiriah Arab Bersatu dan dirasmikan pada 4 Januari 2010. Burj Khalifa bererti Menara Khalifa. Sebelum ini ia dikenali dengan nama Burj Dubai. Menara ini juga mempunyai lift terpantas dengan kelajuan 64 km sejam.
1: Secubit fakta.
2: Burj Khalifa direka khas sebagai pusat projek pembangunan bagi pelbagai kegunaan besar-besaran. Ia merangkumi 30,000 buah rumah, 9 buah hotel termasuk di address downtown Burj Dubai, kawasan taman seluas 3 hektar, sekurang-kurangnya 19 buah menara perumahan, pusat membeli belah Dubai Mall dan tasik Burj Khalifa buatan manusia seluas 12 hektar iaitu 30 ekar. Reka bentuk Burj Khalifa berasaskan seni bina Islam dengan 3 tapak bangunan yang menyerupai bunga padang pasir.
1: Secubit fakta.
2: Sekian Secubit Fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam dan diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.

Ya, ada kerja-kerja pemotongan sementara bekalan elektrik akan dijalankan esok hari Khamis 26 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan 14 Mei 2026 bermula pukul 9 pagi hingga 3 petang. Jadi kawasan terlibat simpang 96 Kampung Madang dan kawasan sekitarnya penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penggantian

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakriana Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan yang baru dilantik. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota bersabda perkongsian strategik komprehensif ASEAN-China terus memberikan manfaat konkret kepada rantau ini. Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Presiden dan Naib Presiden Republik Rakyat China. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Ketua-Ketua Perwakilan ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayangko Noraslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Almari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapong Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke Negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke Negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al-Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke Negara Brunei Darussalam. Selepas majlis menggunakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan kepada kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap Ketua-Ketua Perwakilan Negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta Ketua-Ketua Perwakilan Asing ke Negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri

0: zahirkan penghargaan atas sokongan berterusan China kepada negara Brunei Darussalam dalam bidang sukan, termasuk latihan wushu oleh jurulatih daripada China dan juga semasa negara Brunei Darussalam menjadi tuan rumah bagi Kejohanan Wushu Remaja Dunia ke-9 pada tahun 2024. Duli Yang Teramat Mulia berpuas hati bahawa atlet-atlet wushu Brunei telah mencapai kecemerlangan dalam beberapa pertandingan antarabangsa seperti Sukan C dan Kejohanan Wushu Remaja Dunia dan mengorak langkah penting dalam industri sukan negara Brunei Darussalam. Selain itu, Duli Yang Teramat Mulia mengalu-alukan komitmen sama kedua-dua buah negara dalam menubuhkan kem-kem latihan wushu Brunei-China di bawah pelan-pelan kerjasama dua hala The Belt and Road Initiative BRI yang ditandatangani pada tahun 2025 bagi memperkembangkan kerjasama di bawah bidang tersebut. Memorandum persefahaman mengenai kerjasama sukan yang juga ditandatangani semasa keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Republik Rakyat China pada tahun 2025 memberikan asas yang kukuh dalam bidang penting ini. Duli Yang Teramat Mulia dalam sabda menyatakan bahawa terdapat potensi yang besar untuk pembangunan kerjasama sukan antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China dan menzahirkan hasrat Brunei untuk mengetahui lebih lanjut tentang pendekatan inovatif China dalam memupuk bakat atlet. Selepas majlis perjumpaan, Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan lawatan ke Kompleks Kolam Renang Tertutup dan National Team Performance Center. Duli Yang Teramat Mulia disembahkan penerangan mengenai latihan-latihan khusus menggunakan kepelbagaian teknologi dalam meningkatkan kemahiran atlet-atlet China. Duli Yang Teramat Mulia seterusnya berangkat ke Dewan Sukan dan disembahkan dengan persembahan wushu daripada penuntut-penuntut daripada Beijing Sports University. Kembali selepas ini dengan bahan berita lainnya.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Laporan dari Tanah Suci. Sebahagian besar bakal haji negara selamat sampai ke Makkah Al-Mukarramah pada petang kemarin dan tengah malam tadi waktu Makkah. Kehadiran bakal jemaah haji disambut oleh pegawai-pegawai Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan, Wakil Pusat Operasi 112, Syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Jemaah terdiri daripada mereka mengikuti paket syarikat At-Taqwa Travel and Tours, Darul Ehsan Travel Sendirian Berhad, syarikat Titian Travel and Tours Sendirian Berhad, syarikat Al-Hijrah, syarikat Straits Central Agencies SCA Sendirian Berhad dan syarikat Balureh Travel Sendirian Berhad. Setelah sampai di Makkah, bakal jemaah haji melaksanakan manasik umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Menjelang ketibaan bakal jemaah haji negara, rombongan awal Pejabat Urusan Jemaah Haji, Pentadbiran dan Perubatan ke Makkah mengadakan lawatan ke hotel-hotel yang akan menjadi tempat penginapan bakal jemaah haji negara. Pada musim haji tahun ini, bakal jemaah haji ditempatkan di 13 hotel di Makkah Al-Mukarramah. Trend kes penipuan yang melibatkan jual-beli kenderaan dan telefon bimbit melalui platform media sosial serta kes penipuan pembekalan barang kepada agensi kerajaan menggunakan dokumen rasmi yang dipalsukan semakin meningkat. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB dalam siaran media menyatakan pihaknya menerima laporan suspek menggunakan gambar kenderaan dan telefon bimbit yang diambil daripada akaun media sosial penjual asal tanpa pengetahuan serta menggunakan akaun bank bilik orang lain bagi menerima pembayaran daripada pembeli dengan alasan wang tersebut akan dipindahkan kepada penjual asal setelah urusan jual beli selesai. Namun penjual tidak menerima sebarang pembayaran dan pembeli pula tidak menerima barang yang dijanjikan. Bagi kes penipuan pembekalan kepada agensi kerajaan pula, suspek menghubungi mangsa melalui telefon bimbit atau aplikasi WhatsApp untuk membuat tempahan barang atas nama projek atau acara kerajaan. Bagi meyakinkan mangsa, suspek menghantar dokumen seperti pesanan belian, surat rasmi atau tenda yang mengandungi logo, cap dan tanda tangan agensi kerajaan yang dipalsukan. Suspek turut mengarahkan mangsa membuat pembayaran kepada syarikat-syarikat lain yang tidak dikenali bagi memenuhi keperluan tempahan.

0: bermain berhampiran longkang atau sungai. Jika bis kita berada di dalam kenderaan, berjaga-jaga terhadap tanda-tanda banjir dan sentiasa mengikut arahan pihak berkuasa, elakkan memandu di kawasan jalan yang dilanda banjir jika kurang pasti kedalamannya. Jika kenderaan bis kita terhenti di kawasan banjir, segera tinggalkan dan pergi ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Jangan memandu melalui air banjir yang deras kerana boleh membahayakan bis kita. Hubungi 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat atau 993 untuk pasukan polis di Raja Brunei jika memerlukan bantuan. Beri isyarat kecemasan seperti melambai atau berteriak semasa banjir jika bis kita berada di jalan raya. Ikuti panduan papan tanda dan amaran paras air banjir. Tunggu di tempat tinggi atau tempat tidak ditenggelami air sehingga penyelamat sampai ke tempat kejadian. Sila hubungi 140 untuk Pusat Pemodelian Pelanggan JKR dan 995 untuk Jabatan Bomba dan Penyelamat untuk melaporkan banjir yang terjadi. Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Pengurusan Bencana Kebangsaan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, Negara Brunei Darussalam.
1: Teruskan mendengar National Anthem.

0: hidup sehat, kurangkan kolesterol.
1: Kolesterol yang tinggi di dalam badan akan melekat pada saluran darah dan menjadikan saluran darah sempit dan tersekat. Ianya boleh menyebabkan serangan penyakit jantung koronari. Dengan mengekalkan berat badan ideal, di samping mengurangkan berat badan yang berlebihan, akan dapat mengawal paras kolesterol dalam darah. Oleh itu, amalkan pemakanan yang seimbang. Jadi ingat, pengambilan makanan yang tinggi lemak dan tinggi kolesterol secara berlebihan dapat meningkatkan paras kolesterol. Antara makanan tinggi kolesterol yang perlu dihadkan ialah seperti telur dengan menghadkan 3 biji seminggu, belacan, udang dan udang kering, pusu, sotong, ketam, telur ikan, kerang-kerangan, daging organ iaitu hati, hati buyah, buah pinggang, otak dan jantung. Banyakkan makan makanan yang berserat seperti makan sekurang-kurangnya 2/3 hidangan buah-buahan dan sayur-sayuran sehari, pilih roti pound meal penuh atau wholemeal, biskut meal penuh dan beras merah. Makanan yang mengandungi serat larut iaitu soluble fiber boleh mengurangkan kolesterol di dalam darah auda. Serat larut boleh didapati daripada amping iaitu porridge oat. Elakkan dari menggunakan susu pekat manis tapi gunakan susu rendah lemak tanpa atau menggunakan sedikit gula, kacang kuda yang direbus, kacang merah dan kacang hijau tanpa menggunakan santan, kacang dal tanpa menggunakan santan dan minyak yang berlebihan, kacang soya seperti black beans dan bukan daripada minuman kacang soya.
0: Hidup sihat, kurangkan kolesterol.

marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik dan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada ketua-ketua perwakilan ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Majlis-majlis tersebut berlangsung di Istana Nurul Iman. Kebawah Duli Yang Maha Mulia mula-mula berkenan menggunakan surat-surat watikah pelantikan kepada Tuan Yang Terutama, Pihin Orang Kaya Seri Pahlawan Kenal Besara, Datuk Paduka Haji Abdul Rahmani bin Datuk Paduka Haji Basir, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Malaysia, Tuan Yang Terutama Muhammad Syafi'i bin Haji Kasim, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Belgium, Tuan Yang Terutama Haji Khairul Rizal bin Haji Abdul Majid, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timur Leste, dan Puan Yang Terutama Dayang Kuno Raslina binti Pengiran Datuk Paduka Haji Salihuddin, Pesuruhjaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke Australia. Baginda seterusnya berkenan menerima surat-surat tauliah pelantikan daripada Tuan Yang Terutama Abdullah Hamad AA Al-Mari, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Qatar ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Saleh AM Al-Shiha, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Arab Saudi ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Akrapan Chalamnon, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam, Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam, dan Tuan Yang Terutama Nawaf Fahad Al Said, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Kuwait ke negara Brunei Darussalam. Selepas majlis mengurniakan surat-surat watikah pelantikan dan majlis menyembahkan surat-surat tauliah pelantikan, Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menerima menghadap ketua-ketua perwakilan negara Brunei Darussalam yang baru dilantik serta ketua-ketua perwakilan asing ke negara Brunei Darussalam yang baharu. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Eriwan bin Pihin Datuk Pekemajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua, Datuk Seri Paduka Awang Muhammad Reza bin Datuk Paduka Haji Muhammad Yunus, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Haji Ibrahim, Setiausaha Sulit dan Laila Rahsia ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Awang Haji Muhammad Fakri bin Haji Muhammad Taib, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, dan Pengiran Haji Rafizana bin Pengiran Haji Razali, Timbalan Setiausaha Tetap di Jabatan Perdana Menteri selaku pemangku Grand Chamberlain. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, berkenan berangkat ke majlis-majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China, dan Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China. Semasa majlis perjumpaan bersama Presiden Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda mengetengahkan persahabatan yang erat dan telah sekian lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China yang telah lama wujud sebelum tertubuhnya hubungan diplomatik dan dipupuk melalui kaitan sejarah yang terus mengikat kedua-dua negara bersama. China kekal sebagai rakan kongsi teguh negara Brunei Darussalam dan dikukuhkan lagi oleh kerjasama erat dalam perdagangan dan pelaburan serta pertukaran lawatan peringkat tinggi yang aktif. Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda menegaskan bahawa Strategic Cooperative Partnership ke arah masyarakat Brunei China yang mempunyai masa depan yang dikongsi bersama yang telah dipersetujui pada tahun 2025 adalah bukti visi dan kebijaksanaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan Presiden Xi Jinping dalam membina rasa saling mempercayai dan menghormati yang lebih mendalam. Lawatan rasmi ini bermakna kerana kedua-dua negara meraikan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini ke arah membina hubungan yang lebih erat dan asas yang kukuh untuk meningkatkan pertukaran dan usaha kerjasama. Menegakkan sistem pelbagai hal yang terbuka, inklusif dan berasaskan peraturan kekal kunci untuk memastikan kestabilan dan kemakmuran jangka panjang. Sehubungan itu, Duli Yang Teramat Mulia menzahirkan komitmen negara Brunei Darussalam untuk bekerjasama rapat dengan China dalam menangani cabaran-cabaran tersebut secara konstruktif dan berkoordinasi.
sokongan China termasuk melalui hubungan dialog ASEAN-China.

0: Majlis Perjumpaan Bersama Tuan Yang Terutama Han Cheng, Naib Presiden Republik Rakyat China, diadakan di Tiao Yutai State Guest House. Semasa majlis tersebut, Tulian Teramat Mulia bersabda mengimbas kembali lawatan rasmi Tuan Yang Terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2024. Negara Brunei Darussalam dan China berkongsi hubungan yang berkekalan, disokong oleh kerjasama yang sangat baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Tulian Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Tulian Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun, memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Tulian Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Tulian Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun ke-5 Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas majlis perjumpaan, Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan majlis santap malam di Tiao Yutai State Guest House. Laporan dari Tanah Suci. Sebahagian besar bakal haji negara selamat sampai ke Makkah Al-Mukarramah pada petang kemarin dan tengah malam tadi waktu Makkah. Kehadiran bakal jemaah haji disambut oleh pegawai-pegawai, pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan, wakil pusat operasi 112, syarikat Nozoli selaku pihak syarikat Holiday Inn dan pihak syarikat pengendali perkhidmatan pakej haji. Jemaah terdiri daripada mereka yang mengikuti paket syarikat At-Taqwa Travel Tours, Darul Ehsan Travel Sendirian Berhad, syarikat Titian Travel and Tours Sendirian Berhad, syarikat Al-Hijrah, syarikat Straits Central Agencies SCS Sendirian Berhad dan syarikat Belurih Travel Sendirian Berhad. Setelah sampai di Makkah, bakal jemaah haji melaksanakan manasik umrah, tawaf, sa'i dan tahallul. Menjelang ketibaan bakal jemaah haji negara, rombongan awal pejabat urusan jemaah haji pentadbiran dan perubatan ke Makkah mengadakan lawatan ke hotel-hotel yang akan menjadi tempat penginapan bakal jemaah haji negara. Pada musim haji tahun ini, bakal jemaah haji ditempatkan di 13 hotel di Makkah Al-Mukarramah. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Hazimah Haji Jalil dan Asmida Lamia dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita selanjutnya ke udara pukul 4 petang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke udara lagi menerusi info di petang ini dari daerah Tutong. Untuk hari ini pertemuan kita hari Rabu 13 hari bulan Mei 2026. Baiklah, ada dari daerah Tutong kita akan mengongsikan antara acara ataupun aktiviti yang akan diadakan di sepanjang minggu ini, di mana hari ini ya 13 hari bulan Mei 2026 sehingga hari Ahad 17 hari bulan Mei 2026 diadakan, iaitu program Jom Makan Food Festival 2026. Jadi program tersebut akan diadakan bertempat di kawasan lapang pentas Persembahan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Jadi bagi mengetahui lebih lanjut lagi mengenai dengan program Jom Makan Food Festival ini, kita bersama dengan Yang Mulia Awang Muhammad Sahan bin Mamtazali, iaitu Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Tutong 1, pemangku Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang kawasan 2 Mukim Telisai.
1: Ketua, peramba saya Muhammad Sahan bin Mamtazali, Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang kawasan 1 dan juga pemangku Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang kawasan 2, ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang kawasan 1 dan 2 akan mengadakan acara Jom Makan Food Festival yang akan diadakan pada 13 hari bulan Mei sehingga 17 Mei 2026 yang akan diadakan di kawasan lapang pentas Persembahan Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Sepanjang acara 5 hari ini, acara akan diadakan bermula pada jam 10 pagi sehingga 12 malam. Objektif utama acara ini adalah untuk menyatupadukan lagi peniaga-peniaga tempatan, khususnya yang berniaga makanan, bagi memperkenalkan produk-produk mereka kepada masyarakat yang lain. Acara Jom Makan Food Festival ini adalah anjuran bersama Majlis Perundingan Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang kawasan 1 dan 2 bersama dengan The Occasion Company dengan kerjasama Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong dan disokong oleh Jabatan Daerah Tutong di bawah Kementerian Al-Ehwal Dalam Negeri. Sepanjang 5 hari ini, aktiviti-aktiviti yang akan diadakan adalah seperti persembahan nyanyian, persembahan keagamaan dan juga persembahan kugiran yang akan diadakan sepanjang 5 hari tersebut. Dan difahamkan juga adanya juga acara-acara sukan seperti netball dan juga pertandingan Mobile Legends yang akan diadakan di Kompleks Sukan Tutong. Untuk makluman bersama, peniaga-peniaga atau vendors-vendors yang turut serta di acara ini adalah terdiri 100% anak-anak tempatan yang terdiri daripada keempat-empat daerah. Pada 17 hari bulan juga akan diadakan persembahan car show bagi peminat-peminat kereta berhias. Bolehlah datang beramai-ramai bagi melihat persembahan car show yang akan diadakan pada 17 hari bulan tersebut. Akhir sekali, peramba saya berharap para pengunjung untuk mengalulukan kehadiran para pengunjung bagi memeriahkan lagi acara Jom Makan Food Festival 2026 ini, untuk membantu sekaligus membantu ekonomi negara dalam menyokong peniaga-peniaga tempatan ini.
0: Ya, demikian tadi audio kita telah pun mendengarkan ya penjelasan daripada Ketua Kampung Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang, iaitu mengenai dengan program Jom Makan Food Festival 2026 yang bermula pada hari ini 13 hari bulan Mei 2026 sehingga hari Ahad 17 hari bulan Mei 2026. Dan seterusnya sudah kita kongsikan satu lagi acara yang akan diadakan, iaitu mengenai dengan mesyuarat jawatan kuasa perayaan kali pertama sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawadulia Mahamlia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun 2026 peringkat daerah Tutong akan diadakan pada hari Khamis 26 Zulkaidah 1447 Hijriah.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan

0: zikir-zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada bala dan segala jenis penyakit.
1: Allahumma anta rabbi.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

baik dalam pelbagai bidang yang terus membawa manfaat ketara dan kemakmuran kepada kedua-dua negara. Tahun ini menandakan ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik dan Duli Yang Teramat Mulia bersabda menzahirkan rasa puas hati. Kerana kedua-dua negara terus meningkatkan kerjasama dalam hal ehwal politik, ekonomi dan sosio budaya. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengiktiraf usaha gigih kerajaan China dalam transformasi luar biasa China selama ini. Bagaimanapun memandangkan ketidaktentuan geopolitik semasa, Duli Yang Teramat Mulia menggariskan keperluan untuk kedua-dua negara memperkukuh kerjasama bagi menjaga kepentingan bersama dan memastikan pembangunan ekonomi yang berterusan. Selain menyatakan kesediaan negara Brunei Darussalam untuk meningkatkan lagi kerjasama yang sedia ada antara kedua-dua buah negara, Duli Yang Teramat Mulia juga bersabda bahawa memandangkan tahun ini menandakan ulang tahun kelima Comprehensive Strategic Partnership, negara Brunei Darussalam amat menghargai komitmen teguh China untuk mempromosikan keselamatan, kemakmuran dan pembangunan di rantau ini. Selepas Majlis Perjumpaan Naib Presiden Republik Rakyat China menghoskan Majlis Santap Malam di Diao Yutai State Guesthouse. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berangkat ke Beijing dari Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anda Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pangeran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pangeran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datu Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datu Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianjun, Deputy Director General Asian Department, Ministry of Foreign Affairs. Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bao'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Duli Yang Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Chow Sai-sien, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Duli Yang Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Leju Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Dato' Sri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Dato' Setia Haji Muhammad Taib yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wee Kiat, Pesuruh Jaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Haja Huraini binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industry Sendirian Berhad BFI menjalin usaha sama untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan tengah hari tadi di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah. Perjanjian adalah bagi penstrukturan dan pengaturan kemudahan pembiayaan kewangan Islam berjumlah $500 juta Brunei bagi BFI. Menyaksikan penyerahan perjanjian, Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin New bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua,
Selaku pengerusi BFI dan yang berhormat Dato Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi BIBD. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku

0: semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut secara amnya berombak di paras sedikit dengan ketinggian ombak di bawah 1 meter. Brunei Darussalam Central Bank BDCB telah menerbitkan Indeks Sentimen Perniagaan BSI Negara Brunei Darussalam bagi Februari 2026. BSI bertujuan untuk mengukur tahap sentimen keyakinan perniagaan di negara ini yang merangkumi pelbagai aspek termasuk keadaan semasa dan jangkaan bagi iklim perniagaan, pelaburan, pengambilan pekerja dan kos menjalankan perniagaan. Maklumat terperinci mengenai BSI layari laman sesawang BDCB. Orang ramai dinasihatkan supaya hanya berurusan dengan institusi kewangan yang berlesen dan berwaspada terhadap syarikat atau individu tidak berlesen yang menjalankan atau menawarkan perkhidmatan kewangan. Nasihat itu dikeluarkan Brunei Darussalam Central Bank BDCB susulan pengemas kinian senarai waspada BDCB. Syarikat atau individu yang telah dimasukkan ke dalam senarai tersebut ialah Brunei Capital Financing, Facebook Profile, Capital Financing BN, Pinjaman Wang Brunei, Syarikat Loan Wang Trusted. Maklumat lanjut mengenai bahaya entiti kewangan tidak berlesen serta cara mengenal pasti penipuan kewangan, layari laman sesawang BDCB atau Instagram at centralbank.brunei. Sempena Minggu Penyelesaian Pertikaian Alternatif ADR Borneo 2026, Brunei Darussalam Arbitration Center BDAC menganjurkan sesi perbincangan panel bertajuk Memilih Jalan Yang Benar Memahami ADR di Negara Brunei Darussalam. Sesi perbincangan yang melibatkan penceramah daripada Badan Kehakiman, Sektor Perundangan dan Industri Pembinaan itu berlangsung di BDAC. Hadir Awang Zul Husam bin Haji Abdul Samad, pemangku Setiausaha Tetap Sekuriti dan Undang-Undang di Jabatan Perdana Menteri. Seorang lelaki tempatan dikehendaki pasukan polis di Raja Brunei untuk membantu siasatan. Sebarang maklumat mengenai Nur Sharifuddin bin Mat Saleh berusia 40 tahun memegang nombor kad pintar 01080985 hubungi unit siasatan jenayah penderaan dan kanak-kanak Jabatan Siasatan Jenayah di talian 2459500 sambungan 490 atau kecemasan polis 993 atau balai polis yang berdekatan. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Asgar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya kita ikuti pada pukul 9 malam nanti.

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-1008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Dengarkan laporan terkini dari Tanah Suci bagi Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam melalui Nasional FM dan Nur Islam FM iaitu setiap hari Isnin hingga Khamis dan Sabtu pada pukul 5 petang dan setiap hari Jumaat dan Ahad pada pukul 8.30 minit pagi manakala Harmoni FM pula pada pukul 9 malam setiap hari. Laporan juga boleh diikuti melalui Rampai Pagi pada hari Jumaat dan Ahad pada pukul 9.30 minit pagi. Laporan ini dibawakan khas oleh Darussalam Services Sendirian Berhad, kesempurnaan ibadah biskita, keutamaan kami.

0: Jalan. Dan juga dari segi lainnya, alhamdulillah masih lagi dalam menerima aduan daripada penduduk Kampung Merangkeng dan cabaran tersebut, insyaAllah akan diusahakan di masa-masa akan datang. Mengenai dengan perancangan tersebut, saya sendiri akan berbincang dengan anak buah kampung, dari mana dari segi kemajuan, daripada segi pembangunan, dan insyaAllah mungkin perkara tersebut akan dicadang ataupun akan dirancang dari masa ke semasa.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Mengenai dengan pembangunan, insyaAllah mungkin di Kampung Merangkeng ini menjadi salah satu tempat perindustrian. Dan yang pada masa ini yang terkenal juga dengan adanya perindustrian seperti kebun-kebun. Kebun-kebun daripada pihak-pihak tertentu ataupun syarikat-syarikat yang tertentu telah menjalankan perindustrian di Kampung Merangkeng ini, terutamanya di Jalan Singap.
2: Selain sejarah dan perkembangan kampung, kekuatan sebenar sesebuah kampung terletak pada penduduknya.
0: Alhamdulillah dengan adanya acara tamu jati sebulan sekali ataupun sebulan dua kali, alhamdulillah salah satunya menarik kepada pengunjung-pengunjung hadir dan datang ke tamu jati Kampung Merangkeng. Yang mana tamu jati Kampung Merangkeng ini terdiri daripada penduduk Kampung Merangkeng dan juga luar-luar daripada penduduk Kampung Merangkeng. Yang mana mereka datang sebagai penjual yang daripada luar kampung, alhamdulillah. Dan juga tidak kurang juga daripada penduduk Kampung Merangkeng sendiri hadir bersama-sama, meramai bersama-sama berjual di tamu jati Kampung Merangkeng. Alhamdulillah hasil daripada acara tersebut dapat sedikit sebanyak membantu warga penduduk Kampung Merangkeng dan juga kepada pendatang-pendatang yang berjual ataupun berjajak di tamu jati Kampung Merangkeng. Dan saya sendiri selaku ketua kampung pun ingin menarik kepada orang ramai, jika berminat hadirlah datang bersama-sama ke tamu jati. Dan juga jika ingin berjual ataupun mendaftar kepada saya ataupun kepada jawatan kuasa tamu jati untuk mengikuti jualan tamu jati di Kampung Merangkeng.
1: Dari kampung ke kampung.
0: Mengenai dengan belia-belia, insyaAllah saya sendiri buat satu tarikan kepada belia-belia agar belia-belia di Kampung Merangkeng ini sentiasa mengikuti segala aktiviti-aktiviti mengenai dengan keagamaan, kebajikan dan juga kebudayaan. Semoga dengan adanya acara-acara tersebut dapat lagi menarik minat kepada belia-belia Kampung Merangkeng dan juga mengikuti segala acara-acara yang dibuat oleh Majlis Perundingan Kampung Merangkeng dan bersama dengan Ketua Kampung Merangkeng.
3: Jadi apa perancangan jangka panjang, projek jangka panjang untuk pendapatan penduduk kampung?
0: Mengenai dengan perancangan yang di masa akan datang ini, hamba sendiri ataupun saya sendiri akan berusaha supaya penduduk Kampung Merangkeng sentiasa berusaha agar tidak mengharapkan bantuan daripada kerajaan. Yang saya harapkan ialah penduduk Kampung Merangkeng akan berusaha seperti dari segi pertanian, dari segi kemajuan yang lainnya, kemahiran-kemahiran yang ada. Nah, maklumlah kemungkinan ada di antara penduduk Kampung Merangkeng mahir dalam kerap tangan. Betul. Membuat digunakan daripada hutan seperti kayu-kayu boleh dibuat kepala pemarang dan bermacam-macam lagi kepentingan yang boleh dibuat.
2: Mari kita dengarkan pula pandangan dan pengalaman daripada penduduk Kampung Merangkeng yang membentuk kehidupan seharian di sini.
4: Asal sini pulang, dari Damit sampai Tuane, apabila masa weekend, saya baru balik kemari. Balik-balik ke kampung ini untuk jajak kabur, menyanyi kabur, itu saja. Kebanyakan orang-orang muda-muda, mau sekali tinggal di bandar. Kenapa? Pasal tinggal di perumahan. Jadi yang tinggal sini lah orang-orang tua ataupun berapa orang saja. Semasa tamu inilah kami kadang baru berjumpa.
1: Dari kampung ke kampung.
4: Rutin kami saja tu, menyanyi kabun. Kalau dulu masa-masa muda-muda tu memanglah memancing, memukat, itu kerjaan masa muda-muda. Sudah umur sudah tua cuman ini pulang tua benar. Tapi kurang sikitlah aktivitinya. Jadi jadi kabun saja untuk exercise. Dulunya memang kami berjalan kaki. Sudah tahun gila kali 2011 ada skim untuk telefon, kemudian elektrik, jalan raya boleh dikatakan dari game macam dulu pakai four-wheel drive. Masa ini okey lah.
2: Jelaslah bahawa kehidupan di kampung ini bukan sahaja tenang, malah dipenuhi dengan semangat saling menghormati dan bekerjasama. Sebagai rumusan, Kampung Merangkeng bukan sekadar sebuah tempat tinggal, tetapi sebuah komuniti yang dibina atas dasar persefahaman, perpaduan dan kasih sayang sesama penduduk. Semoga nilai-nilai murni ini akan terus kekal dan diwarisi oleh generasi akan datang.
0: Semoga

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Nurul Wafa Muhammad dengan berita ringkas dunia. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB menyeru agar serangan terhadap perkhidmatan penjagaan kesihatan di Lebanon dihentikan. Farhan Haq, Timbalan Jurucakap Setiausaha Agung PBB berkata, situasi keselamatan dan kemanusiaan di Lebanon masih membimbangkan. Mengenai keselamatan misi PBB di kawasan itu, beliau menekankan bahawa pasukan sementara PBB di Lebanon UNIFIL mengekalkan mesej yang konsisten dalam komunikasinya dengan semua pihak. UNIFIL turut mengemukakan bantahan kepada Angkatan Pertahanan Israel mengenai operasi tentera dan keberadaan kenderaan Israel berhampiran ibu pejabatnya. China mengalu-alukan lawatan negara Presiden Amerika Syarikat sambil menambah bahawa ia bersedia untuk memperluas kerjasama dan mengurus perbezaan kedua belah pihak. Jurucakap Kementerian Luar China berkata, kedua-dua ketua negara akan bertukar pandangan mendalam mengenai isu-isu utama termasuk hubungan China-Amerika Syarikat serta mengenai keamanan dan pembangunan dunia. Tuan Donald Trump dijadual tiba di ibu negara Beijing lewat hari ini untuk pertemuan dua hari dengan Presiden China. Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Donald Trump berkata akan meminta Tuan Xi Jinping untuk membuka China kepada firma Amerika Syarikat. Semasa beliau meninggalkan Rumah Putih, Tuan Trump menegaskan beliau menjangkakan perbincangan panjang dengan Tuan Xi mengenai Iran yang menjual sebahagian besar minyaknya yang disekat Amerika Syarikat kepada China. Kerajaan Malaysia menjangkakan kenaikan harga makanan akan terus berlaku menjelang separuh kedua tahun ini susulan krisis tenaga global semasa yang memberi kesan kepada kos penghantaran termasuk untuk baja dan makanan ternakan. Datuk Seri Muhammad Sabtu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Malaysia berkata, kerajaan sudah pun mengambil langkah dan inisiatif awal untuk menangani jangkaan itu. Beliau berkata kesan kenaikan harga minyak dunia dijangka memberi tekanan kepada rantaian bekalan makanan termasuk sektor penternakan dan perikanan negara. Thailand bercadang memendekkan tempoh menetap tanpa visa untuk pelancong dari 93 negara daripada 60 hari kepada 30 hari. Langkah itu dibuat sebagai usaha mengekang penyalahgunaan visa serta kegiatan jenayah. Menteri Luar Thailand Sihasak Puang Kit Kiao berkata, Kementerian Luar akan mengemukakan cadangan itu kepada Kabinet untuk kelulusan namun tidak menyatakan tarikh pelaksanaannya. Cadangan itu dikemukakan ketika pihak berkuasa negara itu kini mengambil langkah lebih ketat susulan kebimbangan terhadap penyalahgunaan visa jangka panjang dan penglibatan segelintir pelancong dalam kegiatan haram. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya ikuti pada pukul 10 malam nanti.

Baik, teruskan setia bersama kami di National FM. Ya. Demikian telah pun kita dengarkan tadi berita pada pukul 9 malam tadi. Dan juga bagi bis kita yang melakukan perjalanan pada ketika ini, kami harapkan untuk sentiasa menjaga keselamatan bersama, sentiasa bertolak ansur sesama pengguna, dan yang paling penting adalah untuk tidak menggunakan telefon bimbit ya ketika memandu. Seterusnya, pastikan ke bis kita tahu ke mana halan tuju bis kita. Dan jika melalui kawasan-kawasan bukau ataupun kawasan semak samun ataupun kawasan kampung, sentiasa berhati-hati, elakkan daripada terjadinya beberapa perkara yang tidak diingini berlaku, seperti tiba-tiba ada binatang buas yang keluar daripada semak samun tersebut, ataupun mungkin ada pejalan kaki yang berbasikal dan sebagainya ya di tepi jalan raya berkenaan. Malum sahajalah kalau kawasan kampung ini kebanyakannya pada malam-malam sebegini ada yang berjalan kaki untuk menuju ke kedai runcit ataupun ke kawasan tempat mereka ingin tuju, seperti mungkin rakan-rakan dan juga sebagainya. Jadi

Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini.

0: dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam, sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD, Jabatan Perdana Menteri, tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026
1: 92.3, 93.8 Nasional FM, Radio Brunei.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173.

0: صدق الله العظيم.
1: National FM Radio Brunei.
2: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Allahumma anta rabbi la

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

dua hala melalui kerjasama dalam pelbagai bidang. Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Dulia Mahamulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalin pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Dulia Mahamulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada tahun 1998 dan juga berangkat mengadakan dua keberangkatan rasmi pada tahun 2002 dan 2011. Tulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wad Daulah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abrahaman berangkat dari Beijing ke Shenzhen bagi meneruskan lawatan rasmi ke Republik Rakyat China. Juga berangkat ialah anak-anak Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman dan Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Fatimah Az-Zahra Raihanul Bolkiah. Sebelum berangkat, doa selamat dibacakan oleh Yang Dimuliakan Begawan Pihin Khatib Datuk Paduka Awang Haji Hamidun bin Begawan Pihin Siraja Khatib Datuk Paduka Seri Setia Awang Haji Abdul Hamid. Hadir di Beijing Capital International Airport bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia ialah Mr. Liang Jianqun, Deputy Director General Asian Department Ministry of Foreign Affairs. Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia berangkat tiba di Shenzhen Bo'an International Airport. Sejurus keberangkatan tiba, Dulian Teramat Mulia dan Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Ms. Zhao Saixian, Director General Shenzhen Foreign Affairs Office. Di Shenzhen, Dulian Teramat Mulia akan menghadiri majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Jin Lei, Party Secretary of Shenzhen dan berangkat mengadakan lawatan ke Lechu Robot Headquarters dan Huawei Headquarters. Hubungan dua hala yang erat antara negara Brunei Darussalam dan Republik Singapura terus diperkukuhkan melalui kerjasama dalam pelbagai bidang termasuk perdagangan, sosial, hubungan antara rakyat dan pertukaran lawatan. Ini ditekankan semasa Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Sri Lela, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdul Rahman bin Datuk Setia Haji Muhammad Taib yang di-Pertua Majlis Mesyuarat Negara menerima kunjungan hormat Tuan Yang Terutama Yip Wei Kiat, Pesuruhjaya Tinggi Republik Singapura ke negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di bangunan Dewan Majlis, Jalan Dewan Majlis. Kedua-dua pihak turut menyentuh mengenai sambutan ulang tahun ke-50 hubungan diplomatik antara kedua-dua negara yang mencerminkan hubungan rapat dan kukuh yang telah lama terjalin. Juga ditekankan kepentingan hubungan antara parlimen dalam memahami cabaran semasa dan bertukar pandangan mengenai isu-isu berkepentingan bersama. Juga hadir Datin Paduka Dr. Dayang Hajah Huraini, binti Pihin Orang Kaya Setia Jaya, Datuk Paduka Awang Haji Hurairah, Jurutulis Majlis Mesyuarat Diraja, Setiausaha Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Jurutulis Majlis Mesyuarat Negara. Bank Islam Brunei Darussalam Berhad BIBD dan Brunei Fertilizer Industries Sendirian Berhad BFI menjalin usaha sama untuk membuka laluan bagi kerjasama pada masa hadapan dalam menyokong perkembangan industri strategik di negara ini. Majlis penyerahan perjanjian diadakan di

Ya, assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih sudah mendengar yang terus bersama kami di Nasional FM. Dan untuk berikut audio kita kongsikan bersama audio maklumat air pasang surut untuk hari ini 26 Zulkaedah 1447 bersamaan 14 Mei 2026 Masihi. Mula-mula kita sampaikan bagi perairan luar kadar air pasang pada pukul 8 hingga 10 pagi di ketinggian 1.4 meter, pada pukul 3 hingga 6 petang di paras rendah 0.7 meter. Dan seterusnya bagi perairan pelabuhan muara, kadar air pasang pada pukul 10 pagi di ketinggian 1.8 meter, rendah pada pukul 3 hingga 5 petang di paras 0.9 meter. Dan seterusnya kita tinjau ke Sungai Brunei pula, kadar air pasang 2 meter pada pukul 9 hingga 11 pagi, dan seterusnya di paras rendah pada pukul 3 hingga 5 petang, iaitu dengan catatan 0.9 meter. Seterusnya bagi Sungai Tutong pula, kadar air pasang 1.2 meter pada pukul 10 hingga 11 pagi, pukul 5 hingga 6 petang di paras rendah, iaitu 0.5 meter. Sungai Black pula, kadar air pasang di ketinggian 1.4 meter pada pukul 9 pagi hingga 10 pagi, dan di paras rendah pada pukul 3 hingga 5 petang, iaitu 0.8 meter. Dan terakhir sekali, bagi Sungai Temburong pula, kadar air pasang di ketinggian 1.9 meter pada pukul 11 hingga 12 tengah hari, surut pada pukul 6 petang hingga 7 malam di paras 0.6 meter. Demikian tadi audio disampaikan bersama maklumat air pasang surut yang disediakan oleh pihak berkuasa Maritim dan Pelabuhan Negara Brunei Darussalam, MPABD, dan sumber maklumat dari Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan Negara Brunei Darussalam. Terus bersama National FM.

0: Apakah susulnya bestia ni? Baik tadi bari laluan dulu eh. Membari ingau hati juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak biskita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika biskita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200, ketiga RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Jabatan Perdana Menteri melalui Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD melalui program MSD, Program Perkhidmatan Mesra Pelanggan, sedang meningkatkan kualiti perkhidmatan, kefahaman dan etika.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum, Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khari Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam akan berangkat mengadakan keberangkatan rasmi ke Republik Persekutuan Jerman pada 18 dan 19 Mei 2026 atas undangan Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier, Presiden Republik Persekutuan Jerman. Semasa keberangkatan rasmi itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia dijangka mengadakan majlis perjumpaan bersama Tuan Yang Terutama Frank-Walter Steinmeier bagi membincangkan perkara-perkara yang berkepentingan bersama bagi mengesahkan semula dan memperkukuhkan lagi hubungan kerjasama dua hala antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman. Hubungan diplomatik antara negara Brunei Darussalam dan Republik Persekutuan Jerman dijalinkan pada 1 Mei 1984. Kedua-dua negara mempunyai kerjasama yang luas dalam pelbagai bidang seperti perdagangan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan kerjasama teknikal. Ini merupakan keberangkatan keempat Kebawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Persekutuan Jerman. Baginda telah mengadakan keberangkatan negara ke Republik Persekutuan Jerman pada